0: نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی ها و این تناقض در رفتار این هاست. این موضوع بار اول نیست.
1: 穆哈吉拉尼还表示，相信依靠伊朗的军事力量、民众支持和外交团队，伊朗最终会走出困境，维护民众利益。
0: با اعتمادی که هم به نیروهای نظامیمون در میدان داریم و هم به حضور مردمانمون و هم از طرفی با اعتمادی که به تیم دیپلماسیمون داریم به خصوص با حضور آقای دکتر قالیباف کسی که سالیان سال فرمانده جنگ بودن و حوزه دیپلماسی رو هم به خوبی میشناسن امیدوار هستیم که مسیری که طی میشه و تصمیمی که اتخاذ میشه آن چیزی باشه که نفع مردم ایران و صلح پایدار در منطقه رو به دنبال داشته باشه و در نهایت انشاءالله منطقه از شر این فضای
2: 法网卫视，郑开里穆森，德赫兰报道。以色列国防军和以色列安全局27号宣布，哈马斯新任军事领导人穆罕默德·奥达26日在以色列对加沙地带的一次空袭中被打死。下节回来继续为您报道有日本自民党通过安保三文书的修订提案。金正恩观摩朝鲜导弹武器系统实验。